0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3.

0: Morgonpodden-kanalen önskar dig en riktigt glad sommar.
1: Glad sommar! Det här är gott! Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: tonight.
1: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
2: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
3: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
1: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Hallå ja, Guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det är halvklart till mulet väder som gäller. Mestadels uppehåll och en temperatur nu någonstans mellan 25 och 27 plusgrader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.

0: Radio.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
0: Reklam. Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja.
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Du efter sommarens perfekta familjeutflykt. På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
10: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
12: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
13: Och Ellen på Malmö LBC.
12: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
13: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
14: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
15: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
17: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
19: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
21: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
22: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Anders.
1: Hallå Johan.
0: Nu är det sommar och varmt igen.
1: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
0: En riktigt glad sommar önskar Eilon Hörby.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
4: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
7: Ta med via Play på semestern.
8: Vill du dö?
9: Jag tror att jag har hittat honom.
7: Vi har allt för din sommar.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
11: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
7: Din nästa binge väntar på dig.
12: Jag hatar dig.
13: Ingen ska dö.
7: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
14: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
16: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det är halvklart till mulet väder som gäller. Mestadels uppehåll och en temperatur nu någonstans mellan 25 och 27 plus grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
17: God morgon och varmt välkommen till Guldkanalen, säger Jane Tilly som gör dig sällskap denna måndag 29 juni. Hoppas att du har en bra start på dagen. Först ut i musikbank så ska du få Alex Warren. Här är Fever Dream.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Whitney Houston tillsammans med Kygo i Guldkanalens musikblandning. Du fick Higher Love. Hoppas att du har en kanonfin måndag. Kanske är det som så att du påbörjar din semester idag. Ja, men då lyfter jag på hatten och säger grattis och hoppas att du får en härlig semester. Guldmorgon har ju också semester, åtminstone Henrik och Per-Ola.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
11: Och Ellen på Malmö LBC.
10: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
11: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
12: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
15: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

God morgon, god morgon. Det här är Guldkanalen med We're from Barcelona. I'm from Barcelona. Och vi tar en titt på dagen. Det är ju måndagen den 29 juni vi vaknar upp till. Och det är Peter och Petra du ska gratulera på namnsdagen. Nationella entreprenörsdagen är det idag temamässigt att ta med barnen till jobbet dagen. Mer om detta strax.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

God morgon, det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och One Republic med ny musik, Need Your Love. Det är måndag 29 juni, Peter och Petra har namnsdag och vi öppnar upp historieboken och då kan jag berätta att det var just idag 1958 som Brasilien blev världsmästare i fotboll genom att besegra Sverige med 5-2 i finalen i årets fotbolls-VM på Råsunda stadion i Solna. Och det här är ju hittills ena gången som fotbolls-VM har hållits i Sverige och det svenska silvret blir ju den bästa svenska placeringen i herrfotboll-VM någonsin. Att mästerskapet spelas i Sverige och att det går så bra för hemmalaget gör att intresset för evenemanget blir mycket stort i hela landet. Och det här leder också till stor uppsving för försäljningen av TV-apparater. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

Rolling Stones, Start Me Up i Guldkanalens musikblandning. Och vi ska ta och gratulera lite kändisar som fyller år idag. Stefan Odelberg, magikern och komikern, fyller år. Det gör också sångaren och dansaren Blossom Tainton Lindqvist. Och sen den svenska handbollsspelaren Isabelle Guldén fyller också år idag. Och fyller du år? Ja, men grattis på födelsedagen.

0: Detta är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt måndagssällskap. Du fick bolaget senast i Musikväg och det ligger något i luften. Tror att det är en hel del som har påbörjat sin semester den här veckan och idag då främst den 29 juni där Petra och Peter har namnsdag. Stort grattis på namnsdagen. Alldeles strax, Ray Dalton. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
2: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
0: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
5: Carglass repair, Carglass replace.
7: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
8: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
9: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
10: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hej, Gullmorgon här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti. Låt

0: just like a song when we were young.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det är halvklart till mulet väder som gäller. Mestadels uppehåll och en temperatur nu någonstans mellan 25 och 27 plus grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
3: Du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jane Tilly heter jag, som ska underhålla din måndagsmorgon musikmässigt. Bland annat med Miles Smith och Niall Horan först ut i sjuktimen. Här har du Drive Safe. God morgon!

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Guldkanalen med Hanna Färm, senaste musikväg. Du fick Han är Dan. God morgon på dig, hoppas att du har en bra start på den här veckan. Guldmorgon har ju lite semesterlunk. Henrik och Per-Olam har ju gått på semester och hela Guldmorgon-truppen är tillbaka åter samlade den 3 augusti. Alldeles strax med bra musik. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du må hända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är en pärla.
6: Är det det? Hade man det förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
10: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
12: Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
14: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
5: Kallar du

0: Klarna.com.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Visst är det Daughtrim i Guldkanalen med Home denna måndag morgon?
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har ju lite sommarvila nu och det innebär ju att tävlingen är tillbaka när Guldmorgon är på plats den 3 augusti. Du kan ju kika in på vår Facebook-sida vilka gissningar som har kommit in hittills och så har du alltså ny chans den 3 augusti.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Du fick Superlim och Silvertape. Molly som ska vara på sommarrocken i Svedala i sommar ju, den 10 juli 9:55, så ska hon uppträda på stora scenen och jag ska göra mitt bästa faktiskt för att kunna vara där och se henne. Det skulle vara kul tycker jag.

Han är amerikanska komiker och innehållsskapare från Pittsburgh, Pennsylvania, och blev ju global viral våren och sommaren 2026 för den ofantligt populära hiten du just hörde, The Puerto Rico Song. Och låten, den är ju AI-genererad. Han skrev de humoristiska och slagkraftiga texterna själv och använde AI-musikplattformen Suno för att generera den i ögonfallande 80-tals ljudbilden.

0: Visst är det Harry Styles i Guldkanalens musikblandning denna måndag morgon. Du fick American Girls och det tisslas ju och tasslas huruvida Harry Styles kommer att medverka på ex-flickvännen Taylor Swifts bröllop. Taylor som då är god vän med Zoe Kravitz som nu då är förlovad med Harry Styles. Men jag tror att Harry Styles och Taylor Swift är ganska goda vänner, så det ska nog gå bra tror jag. Det här är
1: Guld. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Remus. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
2: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
2: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
3: Carglass repair, Carglass replace.
5: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
6: Lyssna nu, Nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det är halvklart till mulet väder som gäller. Mestadels uppehåll och en temperatur nu någonstans mellan 25 och 27 plus grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
2: Stämmer alldeles utmärkt och god morgon. Välkommen till Guldkanalen, Sarah Jane Tilly, som ska fortsätta att spela härlig musik för dig denna måndag morgon. Du ska få Tjuvjakt och Simon Strömstedt först ut i åtta timmen. Här är

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Volbeat senast i musikväg och för evigt denna måndag 29 juni. Det är Peter och Petra som du ska gratulera på namnsdagen. Det är också idag temamässigt ta med barnen till jobbet dagen. Och det har man väl gjort x antal gånger under barnens liv kan jag tänka mig. Gräsula strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu, äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja...
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du...
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Du efter sommarens perfekta familjeutflykt. På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på Spamalot.

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
4: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

Visst är det Coldplay, A Sky Full of Stars i Guldkanalens musikblandning denna måndag. Det är den 29 juni och hoppas att allt är till belåtenhet. Många som har börjat sin semester, har du det? Ja, då lyfter jag på hatten och säger skön semester på dig.

Underbara Ella Langley, Shoes in Texas i Guldkanalen denna måndag. Och du vet väl om att du kan vara med och påverka musiken. Detta genom att skicka ett mejl, och du gör det till Daniel@guldkanalen.se.

0: Måndag morgon och Dominic Fike i Guldkanalens musikblandning. Du fick Baby Doll. Hoppas att du har det riktigt gott. Jag tänker fortsätta att spela härlig musik för dig alldeles strax. Det är Somber som är på väg in i musikblandningen med Homewrecker. Och din måndag, ja det är en måndag då du ska säga grattis till Petra och Peter som har namnsdag.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Nu är FIFA World Cup Mil här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Vill du död?
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag älskar dig.
3: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Ja, vi flyttar.
2: Va?
1: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
1: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Hej från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rike. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
2: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
3: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
4: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
5: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
6: Ta med Viaplay på semestern.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Vi har allt för din sommar.
7: Jag älskar det här.
6: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
8: Carglass repair, Carglass replace.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorn framåt denna måndag talar om att det är halvklart till mulet väder som gäller. Mestadels uppehåll och en temperatur nu någonstans mellan 25 och 27 plus grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
2: Visst är det och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som gör det sällskap denna 29 juni. Bolaget och Dante får öppna upp denna 9 timme med Fel på dig.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt måndagssällskap. Du fick The Cranberries här senast i musikväg. Ode to my family. Guldmorgon är ju lite halvdant under sommarveckorna här. Per-Ola Sandberg och Henrik Wiberg, de är på semester och Guldmorgon är tillsammans samlad trupp igen den 3 augusti. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
3: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
5: Hallå Anders.
6: Hallå Johan.
5: Nu är det sommar och varmt igen.
6: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
5: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
7: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
8: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
9: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
10: Och Ellen på Malmö LBC.
9: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
10: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
15: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat.

0: Lady Gaga tillsammans med Ariana Grande med Guldkanalen. Du fick Rain on Me.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Det där är ju kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen som nu har lite sommarvila.
1: Ja, faktiskt.
0: Kan ju fundera på vem det är, för när Guldmorgon är tillbaka den 3 augusti då ligger det 2600 kronor i prispotten. Och alla gissningar som har kommit in hittills, ja, de hittar du på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

Han spelade ju senast i Sverige i februari 2025 på Avicii Arena i Stockholm, och det finns för närvarande inga nya datum annonserade för Sverige, men han är ju ute på turné, han ligger inte på latsidan inte. Idag så spelar han i Oxfordshire, England, och imorgon, ja, då är han i Belgien. Du fick Mr. Know It All i Guldkanalens musikplanering.

i Guldkanalen med Imani tillsammans med Filatov and Karas. Du fick Don't Be Shy. Nu så håller vi väl tummar och tår allt vad vi förmår imorgon när Sverige ska möta Frankrike i fotbolls-VM, eller hur?

0: i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt måndagssällskap. Hovet fick du här senast i Musikväg. Hon dansar vidare i livet. Och det ska jag också göra nu. Jag ska lämna över ratta och spakar till näste man, Daniel Olhage. Gör dig sällskap när klockan har passerat 10. Det här är
1: Guld. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
7: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
8: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Hej, det här är Kronas apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en ny?
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
14: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

alkoholfri. Fortsätter och guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det är halvklart till mulet väder som gäller. Mestadels uppehåll och en temperatur nu någonstans mellan 25 och 27 plus grader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
2: Tack så mycket säger vi till igen till er som kan lämna bygget för den här måndagen. 6-10, måndag till fredag, det är Tillis arbetstider. Så imorgon vid 6-snåret så dyker hon upp i studion igen. Daniel Ullhage heter jag som tar hand om det här förmiddagspasset en bit in i eftermiddagen.

0: ny musik i Guldkanalen. Be By You, Luke Combs heter artisten. Jaha, välkommen till den här måndagsförmiddagen. Daniel Ullhage heter jag, som har flyttat upp ett hack kan man säga i tablån. Jag kör det här passet under de här semesterveckorna. 10 till 2 finns jag i studion. Och sen är det Bengtsson som också hoppat upp ett hack kan man säga från kvällen till eftermiddagen, som finns med dig under sommareftermiddagarna här på Guldkanalen. Mer musik ska det bli strax. Till exempel Danmarks Eurovision-bidrag 2026.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
4: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. 1-2 juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
11: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.
3: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.

måndag förmiddag tillsammans med Guldkanalen. Dags nu för Danmarks Eurovision-bidrag i år. Det blev ju stor succé får man säga för Søren Toppegaard Lund som slutade på en hedrande 7:e plats. Det var betydligt bättre än Sverige får man säga. Här är För vi går hem, du får den i Guldkanalen.

Det är sommar på Guldkanalen. 80-talsklassiker i musikblandningen. Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Nu blir det när vi gräver guld i USA. GS Junior, ny på Guldkanalen.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är sommar och semester och nu en låt som har fått lite nytt liv kan man säga. Det är väl delvis tack vare sociala medier, TikTok och liknande appar, men också just det att artisten i sig hade en väldigt omtalad konsert där han framträdde med den här låten. Justin Bieber är det jag pratar om här tillsammans med Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Ny musik på Guldkanalen. Holländska diskjocken Moonlight med Alabama 10. Strax fortsätter vi med musikblandningen den här måndagen på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
7: Dubbel surf i 24 månader.
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät.
8: Vimla, vimla, vimla.
7: Vimla, vimla, vimla.
9: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
11: Du kanske aldrig planerade att skaffa katt, men plötsligt blev den en del av familjen. Visste du att en försäkring för huskatter kan kosta från 35 till 98 kronor i månaden? Ta hand om din nya familjemedlem. Teckna en kattförsäkring på agria.se. Agria, för hela djurlivet.
12: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
13: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
14: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
15: Tre strutar och såklart nötkross.
16: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
17: Telenor presenterar Nummerkoll.
18: Älskling, det ringer.
4: Va?
18: Din lur ringer.
4: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
18: Va?
4: Eller jo, svara, men säg inget.
18: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
4: Vad är det för nummer?
17: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
19: Kexchoklad med ljus choklad och brasig insida.
20: Glad kexchoklad.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
21: Well,

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det är halvklart till mulet väder som gäller. Mestadels uppehåll och en temperatur nu någonstans mellan 25 och 27 plusgrader. Vinden lägger sig som svag till måttlig.
2: Vi kliver in i 11 timmen. Det är måndag på Guldkanalen. Det är semestertablå. Tidigt på morgonen. En stund på förmiddagen, eftermiddagen. Och sen efter två är det Bengtsson som kör järnet hela eftermiddagen. Camera, första till timmen. Här är Ed Sheeran.

0: Mr. Electric Blue är det där med Benson Boone i Guldkanalen. Strax så sätter vi nya från One Republic. Du ska få Alex Warren och så blir det också en 80-talsklassiker till exempel när vi strax fortsätter den här måndagen på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja, men kolla. Det är en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt. Hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
16: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucis Catering. Boka på lucis.se.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
19: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag.

samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

Cry For You med September. Den föll såklart här i Guldkanalen. Strax så blir det One Republic. Nya Need Your Love är på väg. Och senare timmen ska du också få Hoffmeisters nya låt. Men först, en av vårens och sommars stora låtar. Fever Dream, Alex Warren.

74-75, Cornells, du får den såklart här i Guldkanalen. Det är måndag, du kanske är ledig och har semester. Tänk att liksom nu är de här dagarna här på året som man går runt och längtar efter. När det liksom blåser och regnar på tvären i november, så är det liksom det här man går och drömmer att det ska bli sommar och semester. Ledigt, vad man har det skönt. Nu är vi där, njut av sommaren tillsammans med oss här på Guldkanalen.

0: Guldkanalen, Hoffmeistrum, degen ska in. Ja, det är ju därför jag står här och jobbar. Degen ska in. Och musikblandningen ska fortsätta såklart efter pausen här. Det är bara att hänga med Guldkanalen helt enkelt.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
2: Carglass repair, Carglass replace.
4: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
5: Ut i vårt grannskap är vinner.
6: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
7: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen Gifflar, bara en till.
2: För alla familjer som säger:
3: du, ring om det är något.
2: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
4: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Car Money Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
5: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
6: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och

0: Hej, Gullmorgon här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letar sig upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
2: Yes, vi tar oss in i 12-timmen, lunchtimmen den här måndagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, som är ditt sällskap i studion. Vi börjar timmen, tänker jag, med en liten 80-talsklassiker. Strax också Drive Safe, Miles Smith tillsammans med Niall Horan.

0: måndag med Guldkanalen och Drive Safe med Miles Smith och Niall Horan. Daniel heter jag som finns på plats i studion. Kör försiktigt såklart i semestertrafiken. Det är väl lite så här, lite lugnare trafik vad det gäller liksom pendlingstrafiken, men istället så är det massa semesterfirare som dyker upp på vägarna. Så att kör försiktigt den här måndagen om du ska ut på de skånska vägarna. Och fortsätt väl Guldkanalen. Strax blir det till exempel Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Har du gött?
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja...
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du.
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
12: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
13: Åh, hos Bo Olsson i Tomliga, hej, här får du mer för pengarna.
14: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
16: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
19: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
20: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
21: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
22: Helvete. Skulle ju bara skruva av.
21: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1900.

0: Gävle.se.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten kommer på minuten.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

Det är sommar och semester på Guldkanalen. Semestertablån är igång. Tilly kör från 6 på morgonen. Jag finns i studion från 10. Och sen efter 2 på eftermiddagarna så är det Bengtsson som finns i studion och kör så det ryker. Det är vi som håller ihop den här sommaren på Guldkanalen med lite superlim och silvertejp kan säkert också behövas. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant nu på Guldkanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med mer musik strax i Guldkanalen. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval, en liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
7: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
8: We have to go down! Kalles nuts are clamming here!
9: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
10: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
11: Tre strutar och såklart nötkross.
12: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!

0: i 24 månader i Telenors snabba 5G-nät såklart. Vimla.
1: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
2: Smaken av krämig mjukglass presenteras av Biltemas Café. Vi ses hos Biltema.
3: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu hamburgare 20-pack för 159 kronor. Och olika sorter Brigott 500 gram för 37,90 med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
4: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letar sig upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
2: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här måndags eftermiddag. Vi kliver in i 13-timmen. Daniel Uddhage heter jag som finns med en timme till. Sen släpper vi Lars Bengtsson i studion den här eftermiddagen. Så får det bli under sommaren. Först ut i timmen, Bruno Mars, I Just Might.

0: These beautiful things that I've got. Enson Boone, Beautiful Things. Ja, det är en del vackra låtar på väg i musikblandningen. Nya i alla fall ska du få strax. Stammis, Tjuvjakt till exempel, och Simon Strömstedt. Det blir Kygo och hans nya singel strax, lite senare timmen, That's When You Know. Men också både 90-tal och 80-tal i vår sköna sommarblandning här på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
3: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
4: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
5: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla, det är en pärla.
7: Är det det? Hade man det förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
7: Coolt, hade man inte Pokémon?
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
11: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
12: Och Ellen på Malmö LBC.
11: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
12: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
16: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
17: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
18: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
20: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
19: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
20: Blackstone?
19: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
21: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för

0: vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hej hej, det var Gullmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka bergdalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Gullmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

Selena Gomez med Love On. Det är sommar på Guldkanalen och ny, min absoluta favoritartist som dessutom har kommit med en ny låt. En liten skön sommarpresent kan man säga ifrån Kygo tillsammans med Carter Fate i Guldkanalen. Mamma.

0: Acapella med Dracula har nu en fortsatt skön eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Bengtsson tar strax över.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Våga en Giffla, bara en till.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
5: Ut i vårt grannskap är vinner.
6: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
7: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
8: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
9: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
10: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.

0: Det var ingen stor lunch.
1: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
0: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
1: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
2: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
3: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
4: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti. Jag kan vara

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letar sig upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig. Lyssnar du till, hej min vän, det är lite sommarschema här i Radiofabriken. Jag hoppas du är okej med det. Daniel heter jag, tackar den andra Daniel. Ullhage är tillbaka igen imorgon. Jag är med dig fram till sex idag. Bengtsson heter jag efternamn. Nu vi börjar med skånska toner, här är Wilmer X.

0: tillbaka. Han heter Sombra. Hej, Homewrecker. Vilma X innan teknikens und och mer musik. Ja, det blir en 90-talsklassiker strax. De är vår härliga Robbie Williams och Strong.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
13: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
16: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ert företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
17: We grilling, you chilling.
18: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995. Känns det

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.

0: det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

där ju. Ljudet testades rejält i Charlie Puths härliga Left and Right. Från detta musikaliska under till ett annat. Det här var 80-talets stora regenter på topplistorna i Sverige under just 80-talet. De kallade sig freestyle, sen blev det style. Det är ju Christer Sandelin och Tommy Ekman i spetsen. Jag vill ha dig i guld.

0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine i Guldkanalen, där vi bjuder på riktigt bra musik nu ifrån England, ifrån tidigt 2000-tal. Ja, jag hade en liten crush på de här. De kallade sig Sugar Babes. I Pushed the Button i

0: Saxboy Billy, The Puerto Rico Song. Sugar Babes innan, en klassiker där, Push the Button, och alldeles om en stund också musik ifrån Miles Smith. Och så ska du få Frida Örn skönsjungandes på en Roxette-klassiker.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
2: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
3: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
4: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
5: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Telenor presenterar Nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
8: Va?
7: Din lur ringer.
8: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
7: Va?
8: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
8: Vad är det för nummer?
6: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Smaken av krämig mjukglass presenteras av Biltemas Café. Vi ses!
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letar sig upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig. Vi tar oss in i timman efter tre. Min vän Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Hänger med dig en stund till fram till klockan sex idag. Bjuder på lite sommarmusik och sen så är ju sommarmusiken med dygnet runt 24/7 här på denna kanal. Guldkanalen lyssnar du till. Vi har också världens bästa lyssnare. Det är du. Tack för att du är där.

0: Fight Song, Rachel Platten i Guldkanalen. Somriga toner från Inner Circle innan, Bad Boys, lite reggae-musik och så en kille som dyker upp i Göteborg imorgon. Luke Combs står på Ullevis scen och sjunger. Han sjunger också alldeles strax för dig i nya låten Be By You. Du får den här i guld.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: Kom, jag har hittat något.
6: Ja, men kolla. Det är en pärla.
5: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
6: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
5: Coolt. Hade man inte Pokémon?
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
12: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
13: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
15: Och Ellen på Malmö LBC.
14: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
15: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
18: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
20: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
21: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
22: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
23: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
24: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hej, Gullmana här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: morgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: musik, Love Me Not Raven i Guldkanalen. Det var också Michael Jackson, The King of Pop, Black or White. Hans staty har ju dykt upp i Ängelholm nu, så man kan åka dit och kolla på den. 10 meter hög Michael Jackson i Ängelholm. Den där sa vi inte komma.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
4: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
11: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
12: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
11: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
12: Ja, men precis.
13: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
14: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
16: Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letar sig upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig. Vi lyssnar till bra musik här, blandat, gammalt och nytt. Vi kallar blandningen för Guldkanalen, summerat sådär. Världens bästa radiostation, världens bästa lyssnare. Tack för att du hänger med mig denna somriga, härliga, varma måndag. Här är Destiny Child, här är Say My Name.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
2: Anders.
3: Hallå Johan.
2: Nu är det sommar och varmt igen.
3: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
2: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
4: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
11: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska

0: helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
1: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

Tongues and Cooking on Three Burners, This Girl. Ja, det är Tina Turner. Hon har fått nog av regnet. Jag tror vi behöver lite mer regn, gör vi inte det?

0: det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Just Gone Queen i Guldkanalen. Brandsta City släckhåst, de värmer upp inför morgondagen. All in för Sverige.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
3: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
5: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
6: Du kanske aldrig planerade att skaffa katt, men plötsligt blev den en del av familjen. Visste du att en försäkring för huskatter kan kosta från 35 till 98 kronor i månaden? Ta hand om din nya familjemedlem. Teckna en kattförsäkring på agria.se. Agria, för hela djurlivet.

0: på väg någonstans. En polarklämma håller humöret uppe.
1: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
2: Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när man smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
4: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letas upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig. Yes, yes, så är det. Guldkanalen har du rattat in. Tack för att du är där här i min sommarvarma studio. Det är ganska svettigt. Vi får hoppas att AC kickar igång här igen snart så att vi kan andas ut ordentligt. Jag tänkte ta och fortsätta bjuda på sköna toner här.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja.
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Hallå Anders.
13: Hallå Johan.
12: Nu är det sommar och varmt igen.
13: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
12: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

tidigare på Jacqueline, Woman i Guldkanalen. Katy Perry, Roar, Miley Cyrus och Lainey Wilson in också. Younger You. Någonting som hör sommaren till, det är ljudet av de här. Gyllene tider, när vi två blir en. I Guldkanalen.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

Joe, End of the Beginning i Guldkanalen. Mariah Carey, Fantasy, det var också Gyllene Tider. Per Gessle och gänget i När vi två blir en. Och musiken fortsätter. Här är nytt ifrån Miles Smith tillsammans med hans kompis Niall Horan. Låten heter Drive Safe.

0: Golding, Love Me Like You Do ifrån den där tantsnusk-filmen 50 Shades of Grey. Susanne Vega, Lucka och mer musik, det blir det också runt hörnan. Hela dygnet loss är vi här och spelar sommarmusik för dig. Guldkanalen heter vi och hoppas du vill hänga med och lyssna på varma, sköna och lite svalkande toner.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Andetag. Jag kom in.
4: Morsan, kom in!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
5: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen Giflar, bara en till.
9: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
10: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Ut i vårt grannskap där vinner.
12: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
13: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.

0: kexchoklad.
1: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letar sig upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker. Klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
7: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
8: We grilling, you chilling.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Kom, jag har hittat något.
12: Ja, men kolla, det är en pärla.
11: Är det det? Hade man det förr i tiden?
12: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
11: Kul, hade man inte Pokémon?
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
1: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
2: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Vårdcentralen önskar dig en riktigt glad sommar.
1: Det här är guld. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: FIFA World Cup Meal, nu med fri leverans via Mac Delivery eller på Foodora. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company och samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's. Villkor gäller.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Ingen ska dö.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Ja, vi flyttar.
10: Va?
9: Vi flyttar, sa jag.
10: Men vi kan väl vänta till nästa år?
9: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
10: Men vad menar du?
9: Ja, bolånet alltså.
11: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
12: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Du kanske aldrig planerade att skaffa katt, men plötsligt blev den en del av familjen. Visste du att en försäkring för huskatter kan kosta från 35 till 98 kronor i månaden? Ta hand om din nya familjemedlem. Teckna en kattförsäkring på agria.se. Agria, för hela djurlivet.

0: hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
2: Jag älskar dig.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letar sig upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: efter sommarens perfekta familjeutflykt. På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Tjena, pengarna här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
8: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
13: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
14: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Billy död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag älskar dig.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
9: Direkt från plus ett. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
8: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
10: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
11: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
2: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
3: Ta med Viaplay på semestern.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Vi har allt för din sommar.
4: Jag hatar det. Jag älskar det.
3: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
5: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Smaken av krämig mjukglass presenteras av Biltemas Café. Vi ses! Hos Biltema!
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och

0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letas upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning. Nilssons
2: möbler och inredning. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
4: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
5: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
8: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
9: Och Ellen på Malmö LBC.
8: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
9: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
10: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
11: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
13: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
18: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
19: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
20: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
0: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
23: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

0: Hej, Gullmorna här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Guldkanalen önskar dig en riktigt glad sommar.
1: Glad sommar.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Ja, vi flyttar.
1: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
1: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
1: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
6: Lyssna nu, Nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
7: Janne, håll! Upp nu! Ja, håll!
8: Har du käkat dåligt eller?
7: Nej, 6-3. 8 limmackor i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
8: Vad fan kan det vara då då?
9: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Direkt från plus ett. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
11: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
12: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
13: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Telenor presenterar nummerkoll.
2: Älskling, det ringer.
3: Va?
2: Din lur ringer.
3: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
2: Va?
3: Eller jo, svara, men säg inget.
2: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
3: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Vill ju död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag älskar dig.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg-dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att tisdagen bjuder på mestadels klart och soligt väder. Temperaturen letar sig upp mot en 23-24 grader och vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredsstation.se.
5: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
6: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
7: Hallå Anders.
8: Hallå Johan.
7: Nu är det sommar och varmt igen.
8: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
7: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
12: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
14: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
15: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
14: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
15: Blackstone?
14: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
16: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
17: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
18: Ja...
17: Åt man pannkakor då?
18: Ja, du.
19: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Ja, vi flyttar.
1: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
1: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
1: Vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Bacon, alkoholfri.
1: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
2: En bit bort.
3: Eller mitt i smeten.
1: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa!
5: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
6: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
7: Ta med via Play på semestern.
8: Billy död.
9: Jag tror att jag har hittat honom.
7: Vi har allt för din sommar.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
11: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
7: Din nästa binge väntar på dig.
12: Jag hatar dig.
13: Ingen ska dö.
7: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
3: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
9: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
10: Kom, jag har hittat något.
11: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
10: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
11: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
10: Coolt, hade man inte Pokémon?
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
15: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
17: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
18: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
17: Och du köttar.
18: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
17: Grossistpriser? Till sådana som mig?
18: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
3: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
20: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
21: Älskling, det är stopp på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
22: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
21: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
6: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
7: Dubbelsurf i 24 månader?
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
8: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
10: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så kläder ljus i sommar, då minskar kliet.
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hej, gullmana. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
6: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
7: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
8: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
10: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
6: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
1: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
2: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
3: Tre strutar och såklart nötkross.
4: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
5: Telenor presenterar Nummerkoll.
6: Älskling, det ringer.
7: Va?
6: Din lur ringer.
7: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
6: Va?
7: Eller jo, svara, men säg inget.
6: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
7: Vad är det för nummer?
5: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
8: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
10: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakod, catering året om. Skankord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti. Hej.

0: Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hej, Gullmorgon här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti. We were

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.